0: Lavi va.
1: U 12:34 posuđujemo malo iz pomorske večeri, da se malo i oko pomoraca i s pomorcima mrvicu bavimo. Naime, poznata je naravno situacija u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu, a brod Atlantske plovidbe Astarea jedan je jedini od naših brodova, odnosno brodova naših brodara, koji je od početka sukoba bio zaustavljen tamo u Perzijskom zaljevu. S tog se broda prije nešto više od

Vocês viram? Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravac.

Prođe dobro, prođe i loše, stari sokaci mesta doše i dođe neko vrijeme njemu strano. Nestalo marve, nestalo gazda, nestalo šuma i salaša, nestalo s njima i posljednjeg čordaša.